0: Soleil FM.
1: Awa bolingo na yo esimbeli motema na ngai bambeli ya mfumwa. Keba fololo a Saint-Valentin ya kotia na Lilita.